0: Ой, ой, мої мілі дітки, я там вже ще був іще в школі, сіданку з'їдали, тут колегенська, окей. Andrzej Zbyszkowa, pozdrawiam.
1: Wiedziałem, od dziecka wiedziałem, że Mikołaj